0: ざんまやから、ざんまざんま、
1: ざんまやから、
0: ざんま、ざんま、
1: やっかだやっかだ、
0: でなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきな
1: きなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきなきな